Murako SDA Church kwa nase volume yabana mbaya motero kwa kwa utebanga yona munene kura ntume chinga kichu nsira nyele kwa kwa ni kwa inche ninge ni mintando nsi ya soro munega kwa kwa angalia kwa kwa utuma tenari mwalioka yende mironge na chidaika chia utukurima ya chinsa yiku mine mochibu na mambi happy sabbath soro tisu kura chinsa mecha KPLC kise honte yungu bagani lia e sabbath ingia kanisa yage tutu SDA Church masonge batenya ura

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Mbinge moti liandonsi ya sobera taiku mna hivire chibona mambia chideka hivire chibona tukesu nyora mga na mesinjira yobwenge Mbinge kiombe kibacho nechimbewe IBC kwaso kimuruliwe chingaki chibacho lugu makonde gati Gati ya bo chingaki chikampaign na wiko chitariki chiamchujo yebiyama Nsemi kwa mirele serikali ya bulge kubamo wosi wo chori obuwa elikoge so kunyalika na kubu ya sobo chori obu nenugu Mkwa nasa matanga oime county ya yomu senatobe county nyumira okongo mgeni nikaka netia para iba upinzani kama mwaziri mkoro Dr. Fred Matiang'i ribalio kuirukia bendera ya upinzani sobo chori obuwa kubatika na mna nero obuwa tu manjibu kura serikali Kutika na haya nsemo ya bolindese kaunti ya mirani wa ya boli wa kwenye kibuna umu kia mwana nengu be kura so kwenye kia unamaru wa tanjiri ya mwana maligo yoko tindi hangu siri wa rase kaunti yu yungkule ngana mwana mwenye kiro kubu ya bodi yu kuruani ya maru wa tanjiri mwana maligo yoko tindi ase kaunti yu Charles Nyakoe kakubakuwa nilabalikia mwana ime umu chio nyamira abuba yu gasa atiru na nerebi ya asaboro kiwa kulindua elio chinga kibara irani ase chisukuru kuru ase halftime nyole kanebuna maligo itara abasaria asinge nchi yobo tumeki ibuaje baigo enko chankira bole nibo Yesu kuru wasaliwa no nyaniko ni nyakoheni gagikire gati yaba chief abuwa batarabe komo kiobo ugo siri ya maruwa yuas jinse mochiabo kwa sabuli yaba mkomishona unye mira kwa yasun gati na kuimu kege tambo kero naba menye hibense moje mokomone amone kona Mboe sublocation ni mewadi ya kia wanyurase kaunti ya nyamira Niko bagi ndreze kubwera ubukima buwabo Kubatika na mwane meteje stima ijuira nge kugwa Wakua na sense meju Wakua na mwagoro baba menyebo niko batiruna Chikuwa achi stima niko chierere tense asinge nchuje meteju Irange kugwera chinyomba chiabo Nwanyo niko ebabu lijobo tinulibuwa Kenya Power Urasa giruwa nyamira kuigwa okubuli ya kwabo na kubakonya Umuchando otara koleka Ajaya kira gendreta wana siyasa ba Kenya Kwanza Ba gendre wa kire kukobo tinilibu mraibinsi Dr. William Ruto Aschinse mo au au chinse Muna gribe bunke nemo sisi masika we tangula Na ba higo mkonyi bende bu mraibinsi Faru Kibet Niko ba atarita runguru wa Western Kenya Konya Kenya Kwanza We tangula niko kwane raba menyi ba emuhaya imia viga na ukwali rae kaunti ya Trans Nzoia ni ilia ya Bungoma asini tukubaka ukwanera wabu ya Bumurai Wense na libaga ya gochurwa sentunda ya kabere
3: lazima tujipange sisi kama jamii za region hii na tumeambia watu wetu we are going to find the difference between gentlemen and goons we are going to show Kenyans that we stand together as one
4: wakora wakwende wasikwende Kwa kwende wa sipwende, mliona Ruto hapa lini, si alikuwa hapa juzi, akatuletea computers, akakuja akafanya maendeleo hapa.
5: Nyinyi mnafuata yule shetani ya shares? Nyinyi mtasikia muti ya shares ama Wetangula? Mtatembea na Wetangula?
2: Roa mwaziri ibu ya chibesa John Mbadi mgavana ibu ya kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga Ngobara ya tabu gata ni beki ya makia ODM wakireo eko kwa serekali Chinga kiba lengi kuchangira bangina ime kaunti ya Homa Bay Ngobara tibiro nguruwa nyanza Tiro kwe buatirane asokurobe kanalinde asekili ya nigobale serekali ime na gohetania haba kagirwa chimise toba bigetwe byara ngakiyukorobekana mbagetwa sebigambiro aho aho imeyense na gosera na mochi gutanga kigali para masekambiro kya milimani aika somochi Nairobi bakagirwa miya mani go bagetwa rana kubatsa shilingi 1000 ya mokera oyomo niko bagense mo yobo soeli egoteba ebasambete chitali ba ba para na igo koreto mochanda sabatumiki bandi be para niko bonsi bakanete amochayo na kuimurunga lienchira babi getu biaraba wakili babu katia wa John Khamino na babu Owino ni wabasi wete kamiru kwa watu kama yobo soeli wate batili kwa merili yao kubu watu kwa wa se bondi kina kia pani wakira atakaru na ende shariki bile chumo tinyi ugucha mwili wapa mga nama ya sinchira yoko nya kanya kikura gense mea wana mambi nonyira sinchira yobo ikira nwili tirana Edward Sabasi
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobwe kiranu.
0: Ekero tuku chaka esabato. Egisa FM amona itibu 1 district suneka. Nigo eku kwaligania asoko sasima kwa bene esabateye ankyo. Chitaliki emera ungebere na isano na ibere. Omote nyoyo uchakira ensa eyamo ya mambia asetura chake ne lesson. Nyumayae okurandia chikwaya amo nukusangirilia.

Ika mapema iliotosange amo asoko sasima inyora nangio chitaki emerongebele na isano naibire omuti nyoyo uchakira enza eyamo ya mambia asikanisa ya nyanduche ibire SDA.

tara ikamapema iryo tusange amo asugo sasima inyura nankyo chitarki emerongo 2052 umutinyoyo gucakira ensa eyamo ya mambia asikanisa ya nyanduche ibere SDA.

Amen. Happy Sabbath. Na kietu maya vairire. Inuna inumbi ya mole. Karibu sana. Na ende nguwaya kiri ya ikiranira. Ibono twensi naba na kwaya. Toko genda igoro. Nekala toko chuko mwariga ni ya pastor. George Morara. Elinde to chuko gendra. No umoro bulibweli tuko. Elinde pastor Kago Kora. Ndo chuko banyora vara libaito. Naba genibaita hava nene. Nande to chuko irana. Asemero buliende ye ekanisa. Motegereli, toke ndetu kuwakira mnambia mna, sugu sanga na intwe, kuruwa igase kanisa ya Nyandoche 2, SDA, rerone kutubwa te kanisa ye district ya Itibo 1. Nye kurentira, ayerera, kibirogondo chenga bia takire goichora, igonga karibu sana, na barandiba ito no valiga iga. Toko chukuruli bagali ya ben, uchia se Pastor George Morara, kato toke ndetu kurigiri ya enjili, kuruwa se getabu kili kia matayo. Pastor, happy Sabbath. Karibu sana.

0: Happy Sabbath. Bwana sifiwe. Tata kumwere ni nyasaye na ambie mono asenge njio konyora libaga. Yogo tene na iga ase district ya Itibo. Aupa amurait. Itibo district. Ambie mono sanu mupasa we district pastor Mbongi ne family. Bia mono egesa. Muiberania no ara ane timu yae tubuate ogusangiriria asenge njo kwagacha nyasae ekaru yae ekanisa bia mono ne timu elia omusani kurwa se chinse chia maiko oyo ra selitu kulia lero agera to sangamo kera bari konya gutangasa omukutano uyo ogotera nkuri kwari konya gutera aseretio una tiga kereta ye koreki tora gotera nge kebunge kemo materia riogeria tutene ne twins tatero gotero kubuna tiga kereta ya yoke tige kera eta ya yoke omotegere riontegerete kurwandonsi asore otora ne timu enene otera kuri kwa kwa nyote una tige kireta ayoke kobe kango
1: tiga kireta

0: cara, eu tô com a
1: kuri ne kirenga gyokwaga cha gusukube kenyumba tubase kurengeria ale yeli batiri ya dumuzaz ku mabati rolling mills bahabere ba cross le mabati ya semia to gutanya emirongo etano nomo nabona ba kurentere dumuzaz di batiri ko kwanya ko kuri nyumba yao asubwango asumbu bito boka boka mega sa fm kire mambia to semina okumanya nawo kwa kire sababu yo gutume kali batiri ya dumuzaz tingaki ichiga okwaga cha gusekerwe kire asekerama.
2: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
3: Karibu customer, ningi ngokoa.
4: Ndatoro machero rio Flavor Max.
3: Nae baba, ngi ngoko retera. Na inche tiga nio machero rio Flavor Max. Ayerende ngi otagete.
4: Na inche kwa machero Flavor Max, mi uibu olia.
3: Nyanchama, eta kisani seto chio machero Flavor Max kuocha.
4: Inebono baba, o machero yiga baku nyo sabu Flavor Max. Kiubu watene kiukale.
3: Reta ngige chike kemo kio machero Flavor Max kuocha onche.
5: Nota que te comenta, Flavor Max aso mochero ho, asekira eke kombe ke mochere, menta, ruiko chicken cube, ibere esabwe soane.
4: Ah, nalira ngoko, wane ngoko ya rengi, eji wansa. Korana ki, bekira ngo chisani sa tuche mochero higu Flavor Max.
5: Nyora, ruiko cube, asichilingisa no choka, asiduka erangenaye.
2: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
6: Ona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

Gaiga chinsai sano ne yemo nkorengere linya imtambo yaitu asengencho munaka ba kuruta mangana kuruga ligo cha gaiga iguika ya tuare sida kidogo lakini nkorengere linya fundi wetu wa mtambo na gende te kuligereria na kora kepisha ndi togendere konyora amarandia kuruwa lichinse mochi anyanduche ibere igobono chise mochi chavu nchali igalia pasa na ndete kurandia nchiri basu wano igobono nkuraba ilani yage togo ilinde ilio nkurarange metamba ya ito ya ilani liburonge na indi mba ilani ya si pasta pole sana si umuchanduchu it is normal nebi ntebilo siwe na magoko wa mwanya bantu

0: Ya kabiso mwanjo mwatele kine gese FM nguwa ni ya mwanya getinge chapitika idaika emeronge ya naiguro ye chinsa isano na ibele chiyabono mbasu iga wanonga karibu ime yomoro bilio yiga orumba mix extra ikuwa igure nchirengabu ni yiga mbutu sesko kia ya franco rombo rwanzo makedi
1: ekine kama jere lionga mix extra ya
0: chakirebu ya kabisa
1: pakabon ya kabisa komi chama rakoba kwa tenga tega raka bisa kabisa simuwele buwa sipia mantumbule kusi amuleka jiada mwere narok
0: yes
1: amuleka migori amuleka mabe amuleka kisomu amuleka chinsa chama yiko za ngambi ya mano sana
0: yes
1: amuleka chinsa mwere nchi kwa tega raka burovelio rumba mix extra kwa tenga la erotu kwa tumu ganomo kong kabisa kwa chakira gali ntoka kwa tega si kwa tega sana ya wala muziki wa yaba kuroba Kongo utamai na nakumu kaini madoka mbago ya tumu robili yoko chengira miaka 66 yabo sivole wa Kongo
0: 66
1: years
0: yes
1: kwa mwaka 60 taratini mwaka 60 mwati nyosta mwaka nimba tumu robili gali utamai na wangu wakura matera maya sana matera ninyo bugata ya wakura teko rogali kabisa dondo ko chato ko mo gano Kongo ndanya to ko sore ko mo ba mo butse se ko abara is ba rengo ro pizani patuse lo mumba alafu kima ko ba mesiki e ko chenera obo sibore kwa ko Kongo Kinshasa ya tipyo ke jazz ya mo kwana Grand Calais na ya Independence chacha ko bone mo gano kabisa de kabisa tegera to chare ya ko era boniga ko soire ko yonje Benjamin Obegi, Radio Kinshasa.
0: Abu ya kabisa mwanjo matikarari. Ito kenda tenchere ngabune yigo manyanga. Yigo wabuna kwa igure litukuli ya rero. Toba chikobeke kambi niti kumono kikima chinsa mwajiri cha DRC Congo.
1: Miaka 66.
0: 66 years. Sakorwa banyora. Obo sibole sabali ya bagucha kucha. Abu ya kabisa.
1: Asante sana nyoche mwalimu mwasoto tatu tena are make nambiare mwasoto tatunga present sana kabisa
0: asante sana
1: nabara ko yafta
0: mu ya kabisa karibu nyere zemi ya Facebook jarani nyambega ikwinini Facebook gari egese fema like message ga 0724256504 0733332236 Lainnya simu itu koi gura bada-bada kwa nito tenga yo tekerto muro video yo ga o rumba mix extra kurwa
1: atau mau
0: ke
1: DRC ya ke Zaire squeeze ko DRC dia bete DRC mo no intinyo bate mo intinyo
0: bate yes wana ngato basa kuchiru mwancho matikari rumba mix extra wana ngaya chakiri ya kabisa mutamani
1: mtakwa teko roga ya kama yike Belgium
0: wana ya kabisa mwancho matikari igo ngatua chakiri nchirengabu ni igo tasoache ntanyore chiduka kidogo
2: onye kule neke nengagi ukuwa gacha kwa sukubeke nyomba tu basa kurengeli ya ale yeli vati ya Dumuzaz kuruma vati rolling mills wahaveri bao kurosele mavati ya semia kwa itania emerongo etano nomo na bono bakole ntele Dumuzaz li vati liko kwanye kukule nyomba yao asubu wangu asumro bulito voka voka megesa FM kire mambia ntoko semina ukumanya na okwa kire sababu yoko tumeka li vati ya Dumuzaz chinga ki echiga ukuwa gacha kwa sekira wa ikire asekira maa.

Wirebi yano siya sabere doma tigari lingo kwa aligani ya sumo rabu kuna kanya kaya gasi studio malita ya nechengu kuna suru yu maturi Erastus. Maiti nanga yale wege tege sekuru kwa kubama na inche marago wega ya bono. Mnyara kwa bagingo kwa aligani, nyara kwa mwana inche kurwano. Waka chikuli kwa bachinsi sana na mwache wano butuko. Kukunya kwa mwana inche matigari. Na kunyulinga nubuateli bagari kunya kwa na mwana inche mwache gasi studio. Nimbuata matera nguchi kunya kubanga kwa rentera. Nenda bago guetane matera. Nimbuate guetane matera bago nimbuate gaiga. Intubire bito tokega tukuchu kunya kubatu kwegera. Kukunya kwa mwana inche marago wega ya bono. Waka chikuli kwa bachinsi sana na chobo tuko wega bwana tuma itinga yale bega tege sekuru kukunya kama na inchi kega si studio bali bata yote kwa gana si chesa chesa na kwa gana si star 779 hash kwa gana si option number 4 kuruwa romo ya kwa gana si option number 1 aigani mbwate ebe so monta kunya na kupaka kubwa netu chukura sama tangaso kwa gana si studio kini ntara kukura sama tangaso uchini kunya kupanga kwa lenta kwa tela konde gaiga kukunya kama na inchi margo vega ya bono tete kunya lema tuwito margo vega ya bono mangana na mangana abeli kunya kweta itango nya kuliga ligerulia Teraji kwa nakubeka mangana ndi tekuri nyulia wante marako wega ya bono nga ki Vesatiri kwa chorua Vesatiri kwa chorua Kura ala mtu ndakuru wakonyi bonde buonsi Iga wante bago sacrifice Kura mtu ndako konya mtu ndi kwa kore kentu kende Na nyamba li bago konya wante Wate nga babu wate chichire Onditiri kwa wate basi negu niyo siyara Aba wante bago sacrifice Kura ala mtu ndako konya kende kire kisini ni Tobe isa kucha tobe isa kusiri Omo ikuwa liyogo tuwale kwa lukuka niyo montako konye gentoko sabo kwa semi ya tano kwa sinelibu kwa sinelibu kumi Kwa nyala kwa lukendo kwa ekspektitinya kata kwa tumechiribu isano kwa tumerelibu Tako ye chaya Ama andumele wate tabi ya nyako mba kuiranga Iga wate, iga angabu na your condition Nga nyagete nabu nenta akwe chibesa kwa sinabu nenta kwa konye Jadi kuli dema jema kwa yabu nga ki Besa njiri kwa chorua Onde buwe nsukuru kiri ya kakurua Igo bago sacrifice So kindly, want to pesa kwa lengeli buna Abantu mani barabuwa bachibuate Barabuwa kasi ya mogo kukwatu wa rumo chando Ereno kunya kukuchiru siri yuko kuchera Ondete yuka buate negu ni babo minto Ondete yuka buate chinchugu no monyo onchanyo ilongo Ako yonu nyo kukonya kwa renta No. Abantu wako sacrifice Abantu wako nonyambali wako ligichikura Kubaku waka besa sekete Gapi mete kwa sinachanyo wale kura kuruororo So ondete yuka Ndoke ni ya kapita toka na ukwane marawaya wano ngeringanga kei Tuwarenge wancha kwa kwa rea kene Kirasi Kangenzi yitu ya beri ngia Kose kanga the world at large Mara anga bandwane bata wandante chinze chinde Bata kita kwa kandororo Kwa nyoda bandwane baka tonele Kose nechi county chinde Kose monto tonele ya world gete Lakini tukono yule bandwane mara kwa wega ya bono Nga nitu nituwa banyane nituwa wancha tuwa tindeka Nitu nituwa banyane tuwa wancha Wapa ndo tuwarenge wancha tuwa kwa rea kene Ibi nitu bikoru buna yuwente kwa koru Mula yonde kwa nisi wile kereko kende kionsi Let me tell you A level yu wibi nibi nibi nibi kwa koruma Tuwanya kutichirira abantu Abantu toko kwa libi nibi nibi nibi tuwa tichirira Chibesa chiku ubu chie constituents Sibu yungiga bode abantu baku iba kabisa Chiku amidi chila ali chiku rage la kuruoro Abantu bachandike tabana buli kaba kwete Bakwere tabi buli baba wante kwa yabu chichi CDF Baba wante kwa yabu wachibasari Onye nditu walenge kakorire kene Abara ibaliba kwewe bakorire kene Onye koire kirogo kindi gionsi Ebe siliye tu meke for what it's meant Umo chando tu mwate nolinga Kuro monta hapu wate tamaja wotenenga Wano kumo tukanya wadiri bakari niliyansi ya kundibu na wano wa MCA Yata kitekura agira Umo tukaya kundibu wa chumba yata kitekura agira But onye nditu walenge kuitaba Chifayri chiguru chichi constituency singe nchimi ntubiko koruo Apa ndo tuwa lengi wesi na sabo Kato siku mwenye kikora Tenga constituency kie Tu cha kire wante kibara se committee Ingo kore teke ntu kete Chikamba ni jine chia bantu kete Nga kia yama nga jikote Maka kore ya constituency kete ya yamo Nga nyawara nga committee Nga re kura gira Paka nga nyawara ya omaka Iyo university kete Chimeza chiko tumo Inge ndo tuwa nga kore ruma ene Inge nchibi ndibuwe nte kokoru Mwane lama ntu manjire nda gira Na unu mundura Tenga kukwa nga kaya nga itwe But the reality nga nilinga NCA ito ya Kenya Nalibali bali siko Kenya tiri nsembe Nsengia Tuwarengi wenche kiru monta kolega asia Ibu nebo yente kokoru Tutigu tuwarengi anko gandagari Ndagiri kuru ororo Oturabi nsengia We are enough to do our own things Borunge Nenoko chakwanya Nenoko chakwanya Nenoko chakwanya Nenoko chakwanya Nenoko chakwanya
kibaze cyakumbura kimiro n'abantu banyakorangira bakaba bugicaye ginde gane bintu bidegane cikangumu mwa mwakori wese seminar that is it the level of corruption here both igorari in the national the county governments n'ibinyoroma ubukuru buri pakati wa point na wanya ni mahali cikanisa na wanya ni mahali cikuru kuri muntu apimete nka kingoragere ro muntu and that is how we have failed kigasibolete ubwo ati bintu ibuya there is somewhere asina hari bintu bitari ko kuri ibwenta ko koro abanda yabangire nka tukwanya totogi anero muntu ndanga ntebi nka motogi nka mubuli yo ngotogi miyaka yane ndu buone ngo jistu nga chako kotogi you know tuli kotogi bantu people run talk about thing you work already we have a problem nimadenga sai ndanga ndu bajage kwe banga singa njia siasa ne bintu binde ndu watu mo chando simanya sai ndu bakwe banga no mo chato kwa we have a serious problem transparency accountability mintu nje biko koru we have a challenge ndere to kunda batera kwa ko sinin imanya ko kuiranga se ko kunya batera kwa ko ko sinin elinde liyo manya ko kuira se matangazo mbwate ya si studio imara kwa wega ya mwana walita nijiku kwa suri mtu wa stasi.

Ikana kana tera matera wanya kwa mane chema na kwa vya mane AIS cha ngombe kwa na bago chako chana kwa tera ngambegu. Mwasikasti baareka kwa irebu ya guru ibeno mwe msia kwa tera ngane na vara mane chema na kwa vya ya bono. Ngolira mane chema na kwa vya bono kanya kukwana kwa mane chuko chaka studio ngoli vege tegesa. Ngaya leo ntegrati kuru kunya kwa mane chemi yegesa. Ema na kwa vya ya bono. Ntemi yangu ngaya leo vege tegesa kuru kunya kwa mane chemi yegesa. Ema na kwa vya bono. Namba ya nyesi minigere 0724256504. Muli bega tega senga yana tega tega kurwa, ekaronga tega kama na ya sumro bega kunga kanyaka, ekaronga ngongo chuko tualenga kia ni yomo aliyo, sensa yomo aliyo ngongo chuko na nabo yego na gatete ngongo chinda komonto, aiga 10,000, umbali ba kwa kanda star, na gatete kwa kanda star 779# star 779# mnyo kwa kanda option number 4 gesa, mnyo kwa kanda option number 1 soko chora chipo kisichire nye ya mwe ya abo na boko nyoranga kwa wili rebe sene na kukunya kwa mwana nchima na kwa mwana ya abono kwa nita uru kwa si studio nye kutura chese temango kuchese kia rangu chine kwa mwanto 10,000 na mwanto ne 10,000 kuchine kwa mwanto ne 10,000 urena haka ila bantu 555 bantu bane yara na bantu urena kwa 10,000 kia nanga sisimi star 779# star 779 Ash, umanya kwa kanda option number 4, umanya kwa kanda option number 1. Kenege SFM, nguwe mingi tinge.

0: kwana mna chuo cha sister mkuari baada ya tano mtukuru bia namba ya nesimu ni gari 0724256504 namba ya 0733332236. Hello,
1: soro bia rasas
0: waire re
1: waire gato mwana mndo kwa kile sa utimogramu kwa kwa kile mungu kwa kwa kile mnaro kili kwa kwa ya
0: yes
1: ya ndia vya vya mambia ingia
0: aha
1: Devi mo mogendi magara na mogendi uliyoki.
0: Aha.
1: Devi na mkuwa na kirea Devi uangkwa ina uvina.
0: Aha.
1: Devi mo mkotori na mbakchukanda.
0: Aha.
1: Devi mo chukumu mwotu. Devi na... Na nopo karabuwe nguko.
0: Na kiongo batele.
1: Mwoma ditati nye nterongo.
0: Mhmm.
1: Alafu mogendi no mkotori na mbakchukanda li joni. Ili joni okoro ya hine tuku. Devi tora soko ziri ya ndugu yae.
0: Mhmm.
1: Alafu lende Devi na William na Calvin yo Kenya na... Na nego inyaruri nito Agustino.
0: Mm-hmm.
1: Na kurende na uundi kyo sumenka anango batelio kutuko uya.
0: Thank you so much. Sande sana. Kwa nangama na jiko chakasi studio. Hello.
2: Hello, wairewe.
0: Wairewe ya.
2: Wairewe ni yeti merkula nsambayo mwoncholo.
0: Mm-hmm.
2: Anche wano tiganga ni yao kutuko uya cheni mwa mweka.
0: Mm-hmm.
2: Mwocho kore mwa mwocho mwaluke wa sonigosire. Mwaluke wa sonigosire na mwuti mamba.
0: Mhm.
2: Yari si matare mwina bisi karizi kisisi doma adimaenga tu patire chomba.
0: Yoko batevia.
2: Mero mbuki na Kristi na moita kulia maranga wansi timba tevi watuko lia na otorama na maso likiausi bina mwoteje.
0: Asante sana, thank you. Kwa nangama na njuko chakasi studio, hello.
3: Sorogi.
0: Wairevia.
3: Wairevia mwambi.
0: Eh. Sande sana kwa nangama na njiko chakasi studio ngole wegetege saa kukunya kwa mwananchi nga kirangisimi. Hello, ngole wegetege sante bengonga ya nantikarete kukunya kwa mwananchi. Mercy on me. Kuna watura kwa nito mwana Mogiti Cynthia. Yes, Valley of God mwari yangu YouTube kukunya Mogiti Cynthia ngo chana watura Mercy on me kukunya kwa mwananchi chakasi studio nangatepe nga kwa ando mwanto 10,000 chitaka chitaka nge ima rongebele kurubono mwanto nguliare 10,000 kando mwanda wanda kwa ranekega ya watakaita kwa lichiwa sechi kanda ita kwenye liya bante siri mwanda na kwenye lichiwa sechi kanda asisi miyakasi *779# umanya kwa kanda number 4 yunegesa kwa kuna orale umanya kwa kanda number 1 asika kwa tebya chesa box asipoxi ya chinye kura atika neke gyoka na mwanda kwa liwe ni 50,000, 30, 40 chinye nga bante wakanda ita kwa liya temange bati yao.

tuwe muspati ya kuru kungana yare mokiti Cynthia agachana kwa tira katabanga omonene onye asire sunga katabanga tuwarangu ama beba sende kuna kwa tira kwa kore nitu amo na mokiti Cynthia mercy on me uire biyana sisi perete pensite mura agachana kwa tira kataba na ira nire kini interachi kwa kanda sisi kwa tira kungu liwa kwa na mwanechei margo bega ya bon namba ya nini gire 0724256504 Ingoyo gukora mu nange gukeka sisturi ngo lebatwe ni butukurubya karongo chikoriko koromoro bali maraka bega yabana gatwe ngango chinda ko monto uchinda ko monto ebe saga igango chinda ko monto ebe se maraka bega yabono nebe sanga chikwana na 10000 ndo kwana karono ko gole vocha ko anda kana sicheza jesa star 779 hash munyako genda alias option number 3 sorry number 4 umeko option number 1.

0: Gesa gesa nigisa ifem nirisase shan kumbuka.
1: Wanamwabudu nani munishi imambiyiga ya wonomo tegerali chiteka cha tegeri kianda chirage chinsa isano na isato cha wono mambe ukumanya sense mire ya World Cup Panama na England waniga niko bali 90 minutes plus 2 na England niko wabwata chigoli bere Panama bado iko 0 na sense miria ya Ghana na Croatia nigere chigoli bere Ghana nigere asegoli yemo lakini ndeba mentiru chitaika chinde sano na ibere igoli ndene umaite anything can happen in football asa chitaika chige sano na ibere na boko nyoranga Ghana babe kiregoli ya mogo seibere ya mogo equalize babe tutu kose nande babe ke chibe inonyeni sato igani nkibono bage ndene gintiki gabate venga we are winning this game yonende toko tunaona vile ambavyo inaendelea next game yungo chukos chanelia ya chinsa isano na isato nenusu sana nena nusu gati ya Colombia ngo chere kogo soria na Portugal na baigo DRC Congo ngo chere kogo soria ni timu yeye gai ya umontomo vetara ndenga kie koroku lakini rende watakuwa na cheza pale ngo chinde kogo tebinga zinaenda na mna gani in the meantime mumu tegerali baigo ngu kumanyi ndegoro ya cheza yeo kwa libaga diyo kwewera wika chilingi chiribu emia eyemo imambi yiga ya wono anzende manti yega bone kere pinto mai tena mata tiempo ima tuko naragu ika chisari kinchiro chigo ika kwa nyoranga bono ebinto vya ngiri kuanga bono kwa nyore gasi ya elire toke ni chia era maja era goji ya ni kere gento kwa mwa kwa era limu wana cheza nige kwa liba gali kwebwera wika chilingi chiribu imia emo ima mbijiga ya bono star 779 hash ochoregi saifem kero wachoregi saifem ochore cheza box kero wachore cheza box chorega tia box na mbe mwagu ika nambenye. Who knows, you might be our lucky winner. Emambiyiga ya bono. Star 779, Ochore Radio Station, Igisa FM. Kurobo Ochore. Cheza box, Ochore gatia box nambe mogu ikanambenya. Nanabu kwenye rali baga liokobu mogu. Amunisha kubulinga wana muabudu nani. Squeezy ebinto biyabire bingo maitoko wabudu vitu. Alright, bas. Sikuizi kwenye romu ntonga social media kuto distract sana. Social media nero ya garire saizi ya bantomba roro wako worship no nye chisimi. Umu ntona renga umu ule simi ya chita ikaibiri iga. Use simi ya yeri mega chita ikaibiri okoro ya ninga. Mundo yu chandikiri. Tari nga nasenge nchosine merimago kororo.

0: Ni mono pole sana. Alegesa.
1: Otokoro.
0: Yes.
1: Wakira.
0: Mbuya mono.
1: Kwa buatiru mungu waba kiyono kirigitia manyele kumisao chumungirango. Rakiti ngo buatiru wai maski waga.
0: Yes.
1: Ono lene yafaya natu anjite oe chumapiri yenji ya tole kebago kia kutuka.
0: Hmm.
1: Ya tole nini yafaya nomu yeti yangu andare na igune omu mamesi mekanyanga.
0: Hmm.
1: Devi kadi vini wa Kenya, aro ni mosegu wako. Matavi yangu wa neri ajai na amu siyama na chogo na saira anzi. Devi ya mbosa vina amba kianda. Ii choni, harafu wa sarafu ya nguko, wangoma ditati ya nchaya karongo. Mwagendi magara, mwagendi ulioki. Mokuwamo devi na eratu imboka guwa ni malia. Harafu ndai mwaka ya wanakea waroko kurunya mwandali mwaka ya wano uchogo kurunya genkali ndai baswati umindoke mundu na maswati umindesta maswati umindo mwaka wati umutoka iwe njone era mwaka mama ukuro matavi angu aniri kembiro mwaka ya wane harafu mwano ukarenge nende mwaka tevi na mbumbichoswa na wapi bora kwa kustina nyaruri Wawansi nko matewe no mwisa kule chimbori Kama na Nia chafu rudi na hati kukulu kanyambati nyakuwe likeli Nia nyomba mwye nyombe ya jahire
0: Nia kiyo wate wansi
1: Matewe wansi ya mambie ngia
0: Nia mwana sana Alegesa Alegesa Ok, wako rangi network ya angire Alegesa, hello
2: Wakire wawa
0: Mbia mwono
2: sauti mwagirango mwase na makianta mwono mwase kwa jire kito kakoraro kubwate tebu ya naiguro mwano mwendo iyo mwewe wakion wanene naivu kari vina kenya kwa rafundi ya joso mkwani kwa rawili ya mwunaela mkwani ya mwagenja kiganta ya vio mwanto tokoro kena mwagisa kwe jichu umani kakete nga wano vina kutakatari ya vio mwanto koro kena mati ni masee sete vio mtoko kaya na aroma ya kurumata alino mtoko kanya wera nyakundi metenga ngusa kanya watari chise chireza mwotie no jitu ngerikia machawaru tevi jose buntapo josti mba tokita mose tevio mtoko kama tengo sete mwenyumo na mendo mwamu inyo becha inyo katina patinya kuige rinya nyimba mkoro vara mwako vara mwina yunu kekeba mkwa kala liri ya nyamonde tuwa ni ya nyamondo Mwanchi, iti ya mbatelekuno ya wasakateko tukurukujanchi mwagwari rene na umoji wakari na kubingi vya kia ndadi tukurigi ya mbiyama.
0: Alright, mbiya mwono. Ikero linde turasi raundi yetu ya gata tu yomoro vili mambiga ya wano chiteka niko minisanu naibere. Chiteke chinsa kia ndachi ya wano mambibo igone kero ngo kumanyanga wano iga. Asichinsi chigachi ya bono iga Portugal negendete kogo sori ya amo na Colombia. Portugal na Colombia bari chitaika chiko usitaika ikomi na ibiri. Wego na kwenye linga DRC Congo ngo chiesere ema mbiga ya bono usi DR Congo. Wanabarabungo kogo sori bari chinsi chigachi ya bono iga. Na ikero chigo chikuraga chinsa ikomi na mochi ya mambi. Algeria na Austria ngo chire kogo sori na boigo Jordan na Argentina. Zita kwa zina cheza. Jiga ndende na se ensemelia. Ya World Cup mwate wangobu ya World Cup iti mweke kwa itu napoko nganya kuchie jiga jiga kwa kukendaka kwa kende jiga yani ngatenga bune vende ejechichinde jiga kwa mwa ngapo wano njeno mwonto njeno yoshabana njeno yoshabana njeno yoshabana njeno yoshabana turiko na kuchinja after every game ya wanga aseno ya itiru muna ya itiru ayoko te wanga hapa ndio nako hapa ndio naka I am not going anywhere eh alegesa
3: ayo maungo
0: yes
3: wajire
0: mbuya mono Yes. Mbuye mono. Okay, mi amor sana. Tobe amo poka chinza chiringo batenga bono, nchina arura muntu gocha next no muntu lyo gochitanga. Momo tange sinane poka chinza nye chiamambi. Bono na botoko koraiko. Tunaenda hivyo na mpangilio huo huo. Ondie kimanganga good morning. Alegesa. Okay. Egesa hello.
2: Alegesa.
0: Yes.
2: Min moito ko.
0: Mbi amo no. Sana chiteke kumi na ibere chile kichinza kianda chabona mambiango kumanyiguro ya cheza yego kwa libaga yuko ibera ebese mambiga ya bono huo ikachilingi chiribu emia AMO instantly sida cheza yego kwa libaga yuko ibera up to 100,000 Kenyan shillings imambiga ya bono na konyora ebese yego kwenda sisi miau ya koboko uwa testa 779#, kwenda sisi miau ya koboko uba testa 779#, kero kwa batire igo, ochore XFM, puni radio station yao, kuru abu, ochore cheza box, kero kwa chore cheza box, choragati ya box nambeye mogu ika nambeye, na nabo kwenyola ribaga liokoba omobwe emambi yiga yabono katesi over cheza cheza alright yolende cheza cheza ngo kwere ribaga liokoba omobwe emambi yiga yabono toba isagoti wa magega usiachwe nyuma nabo kwenyoranga naye nabo koba omobwe emambi yiga chiteka niko mine mo chirage chinsa kianda chiabono mambia ege sahalo
3: wagiru ya uwe studio
0: mbu ya mono
3: ulera mwana simba jana arumayo na turuwa na nkuru nsema ya makuwa tangani mbu ya tuko kwa adete
0: ee
3: kakarende bukata wa tena ya ajire nkuma kakini kutete kumanyi bukata nanko kajiwe kenda maguta enda kuhole kwa ndo uwele kanyibiki ikasi njungese mbonyo kajini nige kuororo
0: ee
3: kanya toko tere niviko kwa chaka huko
0: ee korora se
3: ee koko wa mapiro koko wa mitipa kangaki ito kulindage awatari no wiki chumbio lage kiyo yuko nye koro gara lipuka kene inga maguta ee liyaku ee ono ono naigure ngo ya lia ngomba
0: ee
3: mama stera wabira arabu uri nuyo ukuro kuno mkosa namba kiana arabu iti chosa mpia tirimba arabu mati ni masese kuwa linyaronga mwuchu korno iguo mwucha arau umuntu ntaratu akuko nasagete kanyamburi ngiyo na kitira kiri gaki arau ndo abwata na ndo ndo twali kurukana masaji kita manga ndo zia sali ndo abwata moli ndo nya rege ndo ndo kambanana arau agnesu murwabe mundu ni gwabi ya ndo ni gwaruoka arau manya ko genda mbulio mundu kuna na kwa mati ni masese koi
0: wanzi kwa bakwanire
3: mocha ni tiyo mati ni masese kwa nyaveru uko nonyo wala kabagaburi onyo walumbi kiri niko tera nkuli kote na ntuna habana habamo wana bata atoyo homo harabu na kasawara mali yonete ya mwani uko uwe na kwa uwango ula nyoro kwa teru uko uko ugini no mundo kuna ewa ni sinjoroke uto uwe kito na kote na hibina habana habamo wana bata atoyo homo
0: mwana
3: simba nyo naruma yonete uwe na kubia sama ya makulu
0: nye mwano sana mwana simba wote rukungo temande kukuligi ngo temande kukuligi ntu arona abana abamo ntu na manyinga ya mabana batato yo mo ntu mate we are siblings na fakti kera kongi akwango muama togo inyora ga ntu na abana batato yo mo we share the same father